bisira lobobi non sekrese bayokore amen dagulo manne daman daman dagulo manne naman naman radio ason catholique ya sogobo inti lesa tengolen kambra pe yego igenro radio ason catholique la voix de l'évangile bo utese jesus christ son imbi gusta kofi romeo non manti bo amane dadone le pesigne de abimanji le dan bigusa romeo le fa lahoma Nyambi lomene le bima ti neza bitese Jesus Christ bonong bwira hode Nde bim ti bigbe le saye dal yon negon Bi hepe homangu bo la honu mwane bung se kere sen bo Baragare la homa kere le nyambi bitese bigbira o jasile Mom here omande bize gompe le man sa tingo le kan onong bwira Apre onfu bia ji ya herde biki onan ne dalo Bi hanki uni bisen pe norman le zen ne kebi le kanabri Le bimanyi ngogo herla kalako. Mi sirayin arjan no yabduru kole bison mango biyom nyon gondri yam arjanen. Yambi di nongo da. Ze bikpon kole yambi mom here bizele yambi hekpon soko. Wa adep son sutran brago ni isi bikpon kon. Mi ikbere kumari wala bara pene no wale pte sele. Wa kisi yo bere kasan pe onangi binje ziyan kisi. Mari e kerese yego boyna. Dali yego li yambi hankiti soko. Monon bi le pron le piko. Amen. Bisra lobobi non sei kira se boyo kore amen

0: Because of brand, they sat in the car, man, the don't I can say, Matthew Hosser, Matthew Botter, Sako, Ungunun, Lissy Sam, and be what to go eat blue, Lissy Nat, Lala, Ipoyun, Le Sam be. Use your hunty, Sianigo, Nakore, Lado, Yamaro. You mla, who is a bin, Hobbinka mum, Yonti, Bakura, Zongo, Cheresere, La Cora, Bohain. Here, you got better, but you don't know. Abu Chi say ye. Ahunye kurati insikrehemu jajama kwa zongere hokasayon neya here kwa zongere hufu lepu ainsuko ponkerhem jajama hoyinka hogwepa abentesen bo henumbre boyedam leduhono bitese kwa zongo chersike ukurare unhanyeni A insiko ponkere hogun ahonduboro. Kise wege. Abo nyobre dohono. Nye ukori biala sigen le telake. Ahondo. Oi homi o mi kukotri. Mom isi insiko ponkere le telake. Ye ye la le futu herle kurazongo mene funwari inse ombla de pe londa long longa le da unkuri pro mene le me do mi kriso ga berero ihari Isiko ponkere tu le jereke onan le fiaw le hay kurazongo gogere le so mikonun hay betese Jesus Christ panse bonongbugo ide biskwe le yakko be foyo betese yo bugiso bre wan betese Jesus Christ Ha kulebiro poko sianigon. Wain. Henyigon kulebiro sianigon. Adapa. Wain nongwire banyambi henyigo kwa sedare. Here bikara damon lenyany. Kulebiro sianigon pa. Lado kurange se bogon. Henyigo hong kurang do le kura se henyigo la kura bo. De gogo. Weke bosanga nongori impun le sako chere segeren a hondo le kurase de jugo dago pa la kurare bo bima duke mo mbuguru zugo a mbia kura gburu zugo poko bia han a ere ho funde a de ko ponker hem jajama a ho funwori here bo paso ko bere ya do honum bo bo henu le Nda, deko chere sega ukura yon hain. Azio he, adeko ponko omana fun. Be mwaye, bite se Jesus Christ yon. Ale, ki sewe, heneke hergon. Bole pere mwa diyo, here pere mwa ki se ni akura deko ponkere. Angole bibe le, a, bokele bibe, e okole biya utuko le pesi. Ahon, homi nigoti bi. Homi kogoti, e ale infukutuko le, weti deko chiri segere, infukutuko wari. E beho, her ho, ha, le pugu. E ya, ho hawa le peon, breon. Wain le, insiko ponkere, le infukutuko, le jereke, le fiage. A dek gogo chiri segere ho, le intige, le sakonon. Hera nangbogere, akon dobro abdabi kuso bre. Wain, Odubro kurazungere lako olebte sebo nongbigere kurazungere lebte sebo nongbigere wane heba le pewene hele dunya lako wane eno ye hawa le de hanyene Jesus Christ ebiban le bo melega umbere wane he nongbigere ake bimnyon Weti here bia ason. La yiri asubokar. La yiri katisimni. herebi bia suboko le ho hebi yako
1: ebi bibi jei
0: herebi ason biyum nyata biyum bla wala finyata le binun kai weti hereba no gberem le modu kopro no dambor kresen agonwe yi le kai unum be la ti ason miela ason ndagoi mi mitese no kwanga broi on kwambro le bi ndakirango le bi male hawa ngunu pronfu le male gbe ganga mom me hondo ke mom bi man jab kura le tubosi kai le bi ama hebo yiru sei le bu so bere no gbe ho yambi da le bi male gbe ganga mom no gbe re e kere se paul nyaram so ko le bi agi pero bi ama dale bi agi dale wa en pitese mu se kere sen ha yambi fanga pero le bi male gbe ganga abite sen moye le bito sen wa he mi donse mom yi dal dang meren kan le bito sen wa mi donse abon mi go bolum ya ka fi go don wa ha he mom bi ango ubre bile mo an fi wala wala ay le bi yer pepe le bi male o ya bi singa le bite sen non male dable peron fu o ya bi he kriste so go he bi ya ason peron bi he gon bi hepe o ya bi dal yogo le bon se kersen homa la kambi le pokpar ya bongon mi gu so bere mal hie ne bi mal le dal yego le nyam bi wo bi alo jina yendi bi te se bi dalu gi bi riri mi alo jina yendi bi te se bi dalu gi bi riri yalo yon yi di bitese bi dalo dalie ko le yam bi papo le mo seigneur ombre le bi père ombre le bi ason catholique radio ngbarago la be krajan le nya ma sœur ombre nya sa tingun en cambre pe bi dalie ko le yam bi dalie ko le yam gise yobre le bloubre le nya sa tingun le en cambre pe dalie ko le yam nya so bre le bi sukuru so bo bre pe bitim bo poko bo passé bo tombre passé ton le nyambe lenye bidale gol nyambe bere baye bidale gol nyambe bere bo passé ton da gol bon petit bere sukuru ala un fin pe bidale gol nyambe le tesen bon hal yo le bo tongo mo tongo ho mal sobori le bo mal passé mo tongo lenye bidale go pa lenya bigu so go bere bo kwan liko la bere ni liko na abuleko tingini a hen yere ba kan wor la go bugo le bo sira bo le boy na bo bakan woro long se kersen bo homa saban kasen le bo man kan woro pron fu le en pe bidan bitese jesus christ e bo yokore amen le bi so bra iman gi le dan tam le ba yambi le bi mati amani do don le pesin di hetam ne dan bi se romial hen yambi lom ni ngu se romio hen yan amani do don re bi sira lo bi long se kersen e bo yokore amen
2: Yego ha klebro yon tawe pe bo klegol Bigo fou le tempe
3: Bigo sowo he mole yebo Indogo imu Le kan jose kisi bonon gugere Le male he ho he lomo
2: Ndebi kan yego bonon gugere Yego bonon gugere